0: ene dey mini se oba na osigu so sere enko a aye de ya so so ani je wum
1: oh yeah
0: na de de so so wum eh enti ye ni nkomo de de mo repie mo ofidue mu ene
1: yo mi da se na se juma ko we no se oba german satana se meka se
2: eh any
1: that small am homo ni dawa ha
0: wow
1: the good news e wum no
0: okay
1: na un se se sa de pa ofia oyi eh enti se nyankopon adom Eza nse mabe manager ni ntine se me presa ne papa bebre so so
0: e beba jama sautwa okay
1: good na eya peace makers and crime management ye juma pa ne se ye bebo ye nua no mu a wo ho aka dwam titiru wo se binu mo ho a ena me no kase omo wo afiase omo gugu prisoner na kwasempa ne se omo ankasa de nkomo anye bone na so nie manketinkiti binum ena masafo na kwako de afiase
0: okay
1: Na mi jiri se yon komo bom no yebe ka bebre.
0: Yebe bo bo bo so.
1: Good. Ano bi so so ho a ne de no akoya yade. Yade aye kan sabio enye bia malaria bia acho wana se bia sabi osa ho asa me ko.
0: Okay.
1: Obo ho ne yade no akoko ye yade bia ohie nipa bi moa.
0: Mm.
1: Ebi kura se jubi no ese nipa ne ye.
0: Okay.
1: Fienye.
0: Fienye.
1: O tu ne ni ba bia ento bia.
0: Enye ye.
1: Eni ti sa nipa no se adofo amamu a.
0: Mm.
1: Ona musa ano de akowu.
0: Na okọ.
1: Enun ti na peacemakers and crime management ye wo ha
0: okay
1: ana bi so ho a oko school ana osu adwuma na wo fo ehwe no all of a sudden na owo therefore ababe fa wo fo iko
0: abon ko
1: entu be hu no na te se sani pan ni school ko no e be ka chi e be sei na je se obabe na nti monti no so basa
0: na che se wan hwe kura won timi nto aso biem
1: won nto because
0: won hwe fo okay
1: sa fo ni ti ne wo ha obi so ho ni ni kunu e bo bra wo be hwe no na Owo defo ya baba fa be manoko na je se saba no na bra bo no so akwakoye bisi basa che se aduane obedi mpo aye den na safo no aye from akunafo no ye wo ensem de pa na se good news e de mo
0: omo a
1: me bebre so
0: won se asem de se no aye na me pese mo otumye ka wo esan se time ne ye wo dia ye ma me ne ye papa no omo tie akunafo no obi a ni kunu awuagya no se oyɛ oba ana se barima uye kwani enti muntie na muntie ni ye esa asɛ me kase ebia mfie mi no mfie mi esa ukuna awuagya wo wahyɛ dan mu asu a ene asondwie pono no ya bie
1: yeah
0: enya se saa
1: sabe pe
0: ya bie enti mu wɔ mwa pa de bo asɛ fo no
1: enya se mketu wo
0: wow
1: ya wɔ mwa de bo mu na na ye concentration no nkasa no ewo emma no se ye no Ye ye from her saying, Anna Meman on Pimpin, Meman, Anna, a tasha, mapa,
0: no creeper.
1: And to her, I was saying, Beman, a cocoa pet, bibi de buffy. And it is a Beman, a free man, now my home check and sell by the toban.
0: Sure.
1: Diana, ye dreams are for no hocacy. But Beman, the subjects and a uniform, eh, your party, and also, on no beyond no crano or yen be the other.
0: No cray.
1: Until you obey, dear, and dear, what you can, I your hoge mother,
0: why yet,
1: woman, ne thought that book crump or won't bar. Na nsembe brenti ubo se ba no krampo no e bia na nko ni be ma no kra ya japade bi
0: mmm
1: ubo hu na bi wo kra japade nko ba no kro ntimi nko ho bi
0: abushi akra be je finisem
1: bebre ya hu bebre enti akopasa na de aho chabe to ba no ne nkwara no so na ama bed ne mo ya duru safo no ye bo mo se mpempina na afishia ye se ye pe enuane kakra na ye de ama kunafo
0: no kre
1: aya ne ye no na mmo me hu ni se ana se ye dwuma ko ni ye hu ni se So be ye and num edia mo be the old chan in a mu year.
0: Aye, hey, come up.
1: Ain't it half on your bomb for two? Said the bear on one Casancasa Benya, you may be a ye. Now, officia on one mamma, you say ye, Baba pet and more loan cabaco, any a cocoa serevidia breno, or more be ye, Juma Benya Sica, or the better Sanya Manning. Sanya Juma de Nococo, Aquaco, you.
0: Okay,
1: dear near bony panel for two, said the bear bet me, a born one Casana bra.
0: Okay. Mr. Cancam. Yesu ye kwa wina mankami diye, na chese wa mko kranke ye. Ana mwaja ni na she Mr. Mfea anwa diye. Minisa ye denya ube kabi. Minisa ka kabi wanoa, fasosu na yensa emra upanikese ni ninkomo.
3: Enwa na wadika ya kano.
0: Ok.
3: Kuna fuwa, hawa muwa mbro.
0: Ok.
3: Muwa chira munu. Amuna yebu wa mu.
0: Ok.
3: Wase wadika ya kase se, Obe the fish be more be there. It's better to for you to
0: work as obe cheni.
3: Yes.
0: Okay.
3: Better no so be.
0: That just said that when you be on farm alone, one can say inadi. Okay. Me dasi, Mr. Kankam. T. What the kakrabe so so na ya se na kwe chi ana. Ana ono so di oma kame sa bebe.
2: Oh. Yeah. Me de be so so no ye. Obi owa na. Wakodi ya fiase.
0: Okay.
2: Nyesi biya boni bina waliu, but nasema awa unhunika. Ana wanya ubia, obe buwana mana kana seminti. Amana intinu. Na.
0: Yadene ko.
2: Yadene ko.
0: Okay.
2: Intina kui. Oho. Se,
0: enti, saafu wano soso. Se, omobu siye bi, yachi ubi. Nana bu siye eti ya nyumire ya. Onkana kumantuni yemu.
2: Sa.
0: Okay. Okay. Mr. Ofe.
1: Yes sir.
0: Ya se adan ya be si achi bi. Okasa no na oka bi se ebia ya chi obi di na kotum, ya di na kwafia se. Ya ma obi se si 10 years, 2 years. Ebia me ka se kura no eye adike tuo bi. Onya obi jira na chi mpo a, nka wa hwa. Ebia nka ye kan police station ha ya fo nwo be di adwi. Me ba cho se e ba na sa mukuei anamon be na ntudi fasa fo no ho. Na se obi so so e pe mo a. Kwan be no so on fa so on tuobi ya samu na film ho
1: yo me da si bebre di enti a me pre ya se ya be se bi office o German South ha
0: ah
1: en che kura be boss me ba kontam ne pe se be bi office o ha en enti na dwuma die ya de aba ha se se ya ba be kira ma ya ma mu fu ate ho ase ye pa na nyina aka bu ma boa ye woni pa bebre a mo wo prison se si ya ya in fact omo asem no se wokono okokotie bi no mu nsem a na e ayo ho na abrante ba ko ne de ofri yakura de bosome mienu ntamu ani na ono so da fiase o electrician omo mo ye ye wiring house wiring bi na okoje man be contractor na o ye na ne wire so de adwuma no se ye de no bi fa chire bebe sai no she ceiling so akwanto ono na no asem o owo ceiling so ono nkwon se atada no mu ya dwuma no mu ya bia nipa mienu ana miensa ba we de no ono nkwon na ye nto no nkwon afro dan no akwa kwa pass wires no wo
0: na chese we one man contractor okay
1: nto si form no wires na wo form na ono no e twetwe no so ho
0: obi abese sako oh
1: fiwura se wo boa
0: eh wo a
1: nti ma se wo adwuma wo ye no obi be fa kira
0: ba se ba ko fo 2 million ono akaza defense okay
1: abrante kan bi anyiye
0: oh
1: Yeah, yeah, send me call to her. I rent here quacko jail in 5 years. Indeed, I rent any channel, some one or not. I some no. Just say a year you should move. Change your one day, only sir. I rent and ask some no canoe. No crib room till I run as I am see a pillow is near your pew, Eddie Amon.
0: Okay.
1: And now I know can say I rent you or buffy.
0: Ono na atin se mi hu se ka bi se atwere chi dua nkwanta wo se se bi sa
1: yes
0: ah
1: ono se se wo ko dua nkwanta ko kuma bi e froko fo dua
0: ko fo ri dua
1: wo dua nkwanta e ho na prison camp no e wo
0: okay
1: sa prison camp no na brandi ene dem bo ni fragrance ya
0: okay
1: se nyankopon adom ye dwuma ko ya o
0: mu ko ni ti
1: o ya yibo na manu
0: ko se wade ne ho
1: ya yibo na manu ko
0: nya kamafo
1: Ono se enu na nyankopon hwe se ye ne yebeye de amaye ho ye ho.
0: Okay.
1: Enu nti se se ye woni pa ne bebre wo ho a. Se okokoti de nti omoda prison. Obi krompo ho a. Wakwa koda remainder kwese.
0: E misa na no asempo da.
1: Obi kra docket krompo ayira.
0: Ono so odam.
1: Obi do odam na se when na be fa kra do akokot ne akwa ko bisa se wo de nti na oba. Enti obi damu be 15 years.
0: Ye misa na no asem da.
1: Enso ba hwe na bia na nipa ne nifo.
0: Oh.
1: Asem kakra bi ne de chechere ntam bia na meta de nsem bi ne mfa nto ho. Wo de so ba kai a hunsa Bible mu no. Abrante na fe ne Joseph. Joseph na ne master Potiphar yire person ko ne abrante yi. Eda eno se da bi me nye sa. Wo hunsa ono defend ono ene ne master ne nyankopon asem no. Wo hunsa koko wie no prison.
0: Sure.
1: Ene ye was similar cases bebrea. A war prison one ma okwa otum so bi ho a nanka oyi obi papa ya ye mpotom ha sei na ana ye mpanyimfo na tu ye bo se bi ho a ye mpese di din bi no betutu dwa
0: okay
1: ya ye mpotom ha ya free ha kobrekum aran ha ya ana man bi nyankopon ye na dom ana onya ne tushi obi na eboy
0: wow
1: enti na ofri na kura ba krom aba ba jiska sana mrante bi so bo modin atete na hunu se ne tu sho bi abo
0: sika ba ne ho
1: papa yi ko yi de kwa bia so ko jiska
0: sika wo ne ho
1: ampa mo monita na hunu se papa na ko jiska no okon no mko tete ne kwan so
0: wow
1: anom de aba bo bo papa ya no mo jiska no when mrante ba ko so free akura na papa no free mu no ba krom ho no e no beto se papa ne da ho e no fa no di ne si ni moto anim e no de ne ba hospital papa no ebeduro no kese waye mre uye ne hwenye ye nta brante no tena no ho ama no ho to no ne ho ye ne den kakra ne ho ye ne den kakra no wonim ne oye ye abrante no de ne ba hospital no osa brante ne da ba abo no
0: e ono wa boa no no
1: wiase ne hu abrante no koda mu 2 years ofre prison ba ne wani boss no mienu no wuye
0: se wakoto obi na yaje ne hu sika na ono ade na ko hospital no
1: se papa na ni su na biri ni nti na won hu nipa kro se den na ba yo sa nipa won je se odam
0: eh na wo ka se se wo ba papa ye kra no ya ye sai di yo
1: na na ehu no nti ba bo se mo mo mpa ye na mo anko so bi papa no
4: ko 101.5 fm
1: nti ye adwuma ko no se enam ne ekokot tin sem bi num se ana ye ya yo ho se ade nti na obi ye innocent obi a empo obo a obi no aye so kokoda prison en ti abana sa o se ye peroyesa ye be ya appeal e dia masafo no na omo tumi aba fie aba be kan mo busuafo nsa en ti sa hawo nyina ye hawa e koso ne ya se ye kase ye boso a edoso bebre obi kwa kwa ye fine ni kakra bi hwe obi kwoti obi kontomire o na ne no tumi se ye important ho no kontomire so so ho aba sika kakra na we a make kakra ba 3 years asem ne obi kokoti obi kontomire ana kontomire wura se kontomire o mate ate ate ama wabo hu da wura sa but still adino kwa na ekoso en ti se wako akoti kontomire ma ba beto o mafum ha dia en ye wonu me kromfo no ti sa na tie dia me de ube kokot asanu kokot na jeje so na kontomire die abaya uje tia 300 cedis na kofi
0: okay
1: abaya na nya 300 cedis na ko dem 3 years en ti kontomire sabe wa akoti so okoto o de ba begu na bia ne so ba bedi
0: wow
1: na no nti okwakoda mu 3 years a otimu se anemu ya enti anu sa ne ye koko hu a o se ye nso ye bua se 300 Ghana cedis sabi ye obi akohoma sika o
0: okay
1: oba Ghana ha obi di 300 mane buru so enti aden na ye nso ye mwo na sa nipa na ya fane na sika bia wa nya ntua na ya mwo no mo no so so mafi sa ha wanim nyina ya de a e koso ye ye man we mu enti peacemakers and crime management ye hwe se enima bebre wo ha enken se se ba but abrabo no wontimi anyi sa ne ma no so mfirim e ya de esi nti e ba no sa ne yenso ya bo asa de be betimi anje ye nuno so
0: ma mimi se o eye ku a efi aban mu
1: yeah
0: ana se eye mu na mafo ato mo ho so se mo be kwa ma safo we
1: good eye ku a ensha aban asi
0: okay
1: eye ngo
0: okay
1: ah nyankopon da roma ya register aban no so so agi atum se
0: aban agi mo atum
1: yeah ya mwa na ye nuanom a ekɔ sa amanienom no
0: kwagye mo
1: yes
0: okay
1: ɛte ngo asa ngo we no juma age na ban no kra no ani aso papa papa
0: sa kyese aban kra ho adwiri no
1: ah na wo benya sa wo nua ho akyere no na wo boa
0: no ko ayi no okay ye guso ye di nkomo no mini se nkomo we di ye ye nya ne ena anka ya so be hye papa papa esa se nkomo na mu ade se unua ne ho akyere no na watima ko ayi na firi mu se de meka ebia na obi yedi ntwanto so na yato ne so na yedi na kotum ebia mfie mienu mfie miensa nanso se onya kamafo ho a nka ebia mpo a anuru ne sa enti yeguso a yedi nkomo no yebekɔ yade ne de na yase ba yachi esa se mahu se pictures bi ewo me phone no so na ye maami binum a wonan ahonhono ne de keka ka ho se eba no akurafo de ne so a se na mofa so eye no
1: okay
0: se monche maami hu se ebia ye wokurani bi wa ne ho de pa wo sika ba cha wate ase eh na ye wo bi so a utimi hu se we de okure manim ohia mo ase de mo kire eno kurani ben sa na aya mo bo ano sa kwan ne so
1: ada so bibre on se kuna fo no mugugum se de o ka no kuna ni bi o krampo no ye bilonia nti ono no kra de ono no kra se nhwa mo afoforo nti ye hu se kuna fo bi o ho a ana ohia mo akese pa so ko babu mu a ye wo sane mo wanyina o babu mu na ana e yasamia minu no so fo ne se mpaka fo no enema ni binu mo ho a say who na you who yourself so say bo pa na ya kan show
0: e bi o so mo di atete
1: he ba wo no ba bi ya ka say yentu aso fo ka no ha na ka say yentu akuna fo ka o
0: sa
1: yentu akuna fo ka o
0: eh
1: seriously yentu akuna fo ka o so ko mo pay rule so e wo aso dem mo
0: eh
1: serious
0: na e ba le say na o be bo mba ye mo kunu mu awu ndende mo
4: and he
0: does so 101.5 FM. That
1: Obi
0: wow.
1: Yeah. So go First Timothy. First Timothy chapter 5. What kind of verse 13?
0: Okay.
1: I mean from 3 verse 17 say mpenyu fo ohwe asafo no so yie no won fa anidie mo ho ani woni ne titiru no won a wo yo asem ka ne nkyerekyere ho adwuma
0: okay
1: na atwe no say nantwi a opori aburu no ensi na no na adwuma yeni akatua ese no na je say we no oka akatua
0: okay
1: enti o se obi o ye asoro ho adwuma no ye ni yie no ye enti o sa nipa ne ka
0: okay
1: efe say adwuma yeni akatua den
0: ese no
1: na wo ba verse 3 na o se di ma kunafo o ye akunafo ampa no ni o se o se ma kunafo no ebi ni akunafo ampa
0: okay
1: ba kunani bi o ho a na kwa se no nye kunani
0: o nye kunani
1: David you to say upon say
0: ni kura wu ana okay
1: no so your son so sponsorship bi o ba bi
0: o wo wo nche ni ba bi o twa ho kakra kra
1: enti ono ni de onka ho enti babo no wa chirechirem obu ho a o se o chirem wa kodru say even obi o se ehwe ni obi o wanya be 60 plus
0: wanya fie do sia ko
1: fie do sia ono anga so ntimi ko ba dey ni kuru wu ya no so bi ajapade kura se de ye kan
0: abusia je
1: abusia je
0: oh
1: enti ade chi ani obedi
0: sugu a
1: ya se enti sa fo no anga sa no omo ho de nyina san sa fo na ye bua omo na ye de ni se se ya sha si a ye bua bua sa kuna fo ni nyina no
0: okay
1: na ya pe business a ebetimi abua sustain omo enti se se hun se ye ba area ha adwuma ba ko a ye hun se be bua pa eye beekeeping nje se no na ya sha si e
0: okay
1: enti na german south asse ni se no me ma force wa se area ha se no ye be bie office ke se pa wo german south wa
0: okay
1: enti ye adwuma ye mu no ana se ye adwuma de mu kra no ye di ade sre ke se e ba be to german south fo ni
0: okay
1: so obi betimi aboa ye sa kwan no so aka ye ni beje pa ade ba ko e pese edi kan establish ni kese ye office
0: okay
1: o se se wo ye adwuma bi se na wo ni office e hwe wa ye ko
0: hu ah aya na ni hwe di ni hwe di
1: ye ko hwe wa ko hu wo he
0: aya na di
1: se to ye no bi hu se o ha se ni office wo
0: e bia ma si dan ma yi dan wi ama mo se mo pa ni office
1: anu an ye hwe
0: okay
1: na ni jide se ani da so fo ada woro
0: ye gusu ye adwuma nko ade
1: ye nsa be ka bi
0: yes of course
1: na mi jimo tie fo so di
0: yes of course.
1: And that's all for no mejimoti for di. Meji so bi ba boye. And ni ade di kan pa ye hwe no ha sei.
0: Okay.
1: So na say say no beekeeping.
0: Mhm.
1: And ye say akunafo enum bia na ye be ma mo beehives no makomako edu. And ni ade sha sei o.
0: Okay.
1: We ni ade sha sei ti akunafo enum bia na ye ma mo beehives no makomako edu.
0: Okay.
1: Ye wo mo mo hwe sa dwuma ni nyina so we no office na say headquarters no kumasi.
0: Okay.
1: But afa ni ye de ha sei so de ne ye de
0: eba. Okay.
1: Enti say wo ye kunafo ni ama mo beehives. Mo ye nipa num ye ama mo edu a. Say harvest kura na at least ye betim de abɔ foto bi a ye de ben e de ama mo.
0: Okay.
1: Enti say shop bi kura mpa ye be bie ni ye de ama mo. Na ye de ka chinchinchinchin mi amia bebre. Lady ba ko bi ɔno nya accident. Carbon. E wo bi ku. Let the new free time the street.
0: Okay.
1: They say, oh, on soko. Na, no, kwa se, mne se, oh, shena. Atena se, kwa de, mano. O di nechi,
0: ene. Mahu se, o di ne, na, nche mu, ne, ni nche mu, da fomo, che se.
1: Si, oso.
0: Ne, na, ni, na, ye, bibiye, wo, ho. Che se. Unti, mi, fansi, wo.
1: 21 years, ni, na, ka, ne, bo, no. Unti, mi, nyashi, se, se, nyanko, panda, wo, roma. Ya, ye, container, mano, ha. Akase ebe fele niema ewum
0: okay
1: ya mano
0: okay
1: ndi sani pa we no sabi kina onkonko tena kwen so enkonko seresere
0: ta bi obeto ni suo anya bibi kakara kwana no
1: ndi sani ndi akuna fo no ye bo mo foto ase de be ya omo nso be nya bibi adi na sa afishia na se yenkoma ne mo kra na ono no wo bibi a
0: otwa ne ho ono be nya bibi adi
1: sa pepepe na we ni bi house na ye kan kra no afi na eno de ye de bo mo atenase ye de shaase ye
0: ashaase fo ni
1: ko ani mu no
0: ye
1: be bie niema bebre de mo mo a omo anka sa betimi ade omo ho a omo be nya bibi ade abo omo ho bra
0: okay
1: enti adwuma de kase pa o
0: okay
1: adwuma de kase
0: ye gusu ye di nkomo no mpanfo ase san kwa fa de aya na enchiri
1: yeah
0: mo hye dwumade na ase mo nya mfie sen
1: Good. I shall see every Kumasi in Fiumni.
0: Okay.
1: Na Yanko Panda Roma. Nipa, Jumadian Ufriasian or Sempakani. Na also be our side in Yanko Ponsi Freno.
0: Okay.
1: Can a Sampana, the Copier Prison. Na Okopier Kumasi Central Prisons.
0: Okay.
1: Ewo Adum. A Honu no Coco Hunu Sentia, a Hunya say ya boa nipa binum ewo prison. Na also yes, you can say. Me yare, one of them.
0: No cray.
1: Me da de jawan fragment to ma. Come day me wame mediane. Na me koda fiasana, one mamma srami.
0: No cray.
1: Onse, a woman da fiasana, sabi sabi, and you munina, and any papa nifu.
0: Tabi.
1: Na elpo do any papa nifu, ni papa nifu, and sabi, I've been such a quiet.
0: Oh,
1: and this will be near Boninas or the fiasia, I don't know see ye any shell.
0: Oh,
1: and you know no more, can you some cocoa piers out from snows? Ah, I didn't in a bin more hank, I'll tell you some no more innocent. Even prison officers in the crowd put me a dear dancers and nipper bin will tell myself not to miss and cut.
0: And yes, and come home.
1: Mrana say, call another children, do a crump point to me, because I never do any more.
0: No cray.
1: Meaning, nipper be our cast, I saw them on Pompey and shot the whole year. Oh, yes, I saw them will be
0: on Impire and one, as I say.
1: Just on to me, because I never do
0: okay.
1: Sanya poets are some to announce a one, yes, you can't say and follow ya.
0: You did never call,
1: you know, the come away, dear.
0: What did never call?
1: And so now, some word.
0: And not yet, Bishop say, are you guilty or not guilty?
1: I have some more. And the money probably be what prison, no.
0: Oh,
1: and send me brie.
0: Oh,
1: and to honor papa who said no. Sanya tell you, your best set up, and you will be not their boss out for no.
0: Okay,
1: I'm a south for no, so at me and you come up for
0: when you come up for
1: no shas in Finumni. Nanka crank a crank a crank.
0: What did you man?
1: And who won our Kenyam some decided and mimic Kenyam some that day? No one said, ah, what's what needing a Juma Hondia? And a mini, a Juma may person me and you want to bravo.
0: Okay,
1: and your campaign.
0: Okay,
1: and the moon crum crow and a stations are hold also a year border rule editor said the bayas are for no.
0: Okay,
1: Albert in Homo.
0: Okay,
1: dear Quenum, no, and I said no, a bit more so yare. Oba when a canoe. Obuoku onu bebre o.
0: Yes, obi yare. Sure.
1: Obi dia ye kom. Obi nya taade enhye. Obi so da prison. Ti sa
0: na
1: te dia ye kasafo ni nyina bom.
0: Okay.
1: Ya bua o mo. Ene na dia ba be pie ba bia ne ye wi.
0: Okay. Na entwenum na chi mobile German South wa monya ebinum atima yio mo ofisa hawo ne amane mu.
1: German South wa last year ene ye share ase wa hasi. Ene nti ye share ase information centers ye ya bubobo information centers a hodo bebre.
0: Okay.
1: Ane de twa so obi wo busuani bia onim se sabusuani no other prison onye bone eye ntwanto so obi ntino other prisoner omomfamra yenye nipa baako ye guso ye kanasem
0: okay
1: yenye nipa baako na won se ana sometimes for security reasons tipo kwa ana yempese be obodi e o germans out wey
0: aya na won pese obi ya din
1: sa nipa no dem e wotakwa
0: wow
1: maka odem wotakwa na wo hwa case no emu odukakra bet eye nipa don bi ne koko di juma bi na sa juma no ana e be kind of from
0: wow
1: and na o se nya lawyer so bet me aye hwehwe mu akwa akiri o se koko ye legal isa na legal issues no me me nya mranim ni
0: okay
1: ti ji se nya mranim fo no
0: sure
1: no ma hwehwe nsen mu sa ampa nipa we die
0: we die ne ho so
1: na ana bi ho e fabric kra
0: na ti so ho be kire kra de
1: oh ya when de u tu mrika fa nwire mo ye den a anche wa nyina ho a ho de betwitwi
0: se mpan fo se momo nyina de abena so pro nku akodi bia na chese
1: asoma ba
0: ne ho nku ani din a te so no kwa na ye hu so pa ben kwan
1: nso na no ma nyina de view
0: oh mebe nyina kodi abe na pro nku na wajidi
1: bo fo be so no kwa na ne bi de ti ekoto na be no so ntem ko no na ja no man dia dia to ko pro dia ko no aje
0: o ra beno sizo at I say eh muguso amu mutu ne ho anamo
1: good you go super lawyer si guso amu mutu ho anamo omo je hwehwe mu a na menim se ba bi ya duru ni yakopon ya dum obeba
0: okay
1: yakopon ya dum obeba
0: okay ya kasare ma hu se ya de ne so obi wo fie obebisa se ah keza na ya de ya boso yin me die e ka ho bi obetimo a kire ya de type se de nipa no ebia yade wie na aya aye boa no wetin okay. Ma chechire mo ya hu se obi so ofie na se yade no ebi ne ne eko a wotu ho anamo
1: mate yade ndie yade na ye ho adwuma dɔso
0: okay
1: na ana mostly dia na ye concentration no wo so hu se sebi obu ho ana ogo problem bi na ho be hia se be ne surgery na operation
0: okay
1: na doctor chen se bia fabia 20,000 bra
0: 200 million
1: yes.
0: Fabra
1: otwe ne ni hwe ba bia
0: onibi
1: yade no so otena tena ho a ebeku no
0: okay
1: enti ano sa no e na ya ye yebam sabe we nya obi malaria na se osa osa de okwa ye wonura ye bema wa yakopo ye wadoma ebe kwa ma
0: okay
1: na we make na o se ye operation anya operation na ubewu sika ye jesus so a wonni bi
0: acha se we ya de ano e den
1: ano e den
0: okay
1: o ye ko share program problem bi wo nkran kwanta ntamu ho no
4: and it is 101.5 FM
1: na lady ba ko na sam na yoro ho for years ni ne nan onu anim de nti ya ne nan no e ha no na ne nan no sey ejepimu sey din o en kra de way make kra na otwe nu pom mai te sey ye de amaye mpanyimfo a omugusu a omutu ho na mo
0: ma hu se ba ko bida me fo mi so me hu ye kra me hu dwiri me esa se ne nan no de esi form no I think se emu ye dura ma na kwoso ne sire
1: serious o free ne sire e ba no ne nan no mu ye duru enti enti mi hu ono nkasa kwa enti mi nche enti ya de ma ya doctors na doctors ne che se omo so se doctors no adibi se ba akwa se lawyers no se bo kwa jisa omo so so no omo deliberate omo hwa hu se okay kwa na ye expert e wo sade we hu
0: okay
1: enti ya de ma ya doctors a omo so so omo gusu a omo tu hu na mo ahwe nipa ono so wa specializing on that part no because ne nine no enya de a ote se eya ne ye o but aho no aka ho
0: okay
1: ano so won timi chirim se ye japim
0: okay
1: eh enti ya nonum sa no
0: ye nya doctor onim de pa de a
1: se doctor se no ba se oh we ye betimi aye ho bibia afa ne ye bepe ho sika
0: okay
1: oh na afa ye de akwako ye ho adwuma enti nanu ada na no so bebe to ye ya ponu so aye gusu aye tu ho na mo
0: se de komo no esi e de ne se de esi ye me wonwa no ye ma me bi tifie e bi sase na sai ade e bia ye mu na keza no so so me ba mi diska me ba na sa na mo tu be na mi ntu
1: ai keza ayuma na nka sa wa bi mu wa be pa se te ni wishi ayo no ha ah de tene se wa wo ho aka adwa mu no
0: okay
1: se bi ye nyitaku anasempoa emfiri ho
0: ai se su bi ye ma me
1: me kire se ni pa se se ohia se ye boa no
0: okay
1: one cd one cd
0: ah yabo mutokrumpo
1: ya nyimfiri ho wo de ane se wo ka na da oso nyankopan da woroma afiri so na ye se kofie fa ho kodi
0: wow
1: hwa abrante ba kwa meka se yi ni se no ye wie no oh me the pictures ni bi se
0: ma hu se mo de envelope kra se ni se mo aka ho
1: ai envelope
0: ai ma hu se mo da se ni se mo aka ho
1: envelope no bibi se mo
0: bibi se mi ma hu e kufufa
1: kofie na fa koko pe bibi ye
0: wow esa se ye delay no
1: ah akwa no ye electrician ah se baba betna prison ho for about 2 years
0: wow
1: oh na ko twa 6 years 5 years o
0: wow
1: na se se na djuma nyina asai nti o se ye san ma no capital bi o betimi o san da kwa
0: kwa se na djuma num
1: enti ye wie ni esa pe bi share envelope mu de man se abrante ye yi no ya news ska bia nemo wo ko fie no ye besa besa kwa kwa ye burden amabusua won hwia no wa sunday common bra kwa kwa fo bia de mpo
0: nokre nokre
1: na ko anya kromfo but kom e ma dwe money bani pati
0: nokre en de nokre
1: pa enti je wo ko no wo ye electrician en ye nema kakra betim dia show adwuma se
0: fa ko toto na ye
1: en abrante de bia ofra me
0: abrante wo ye ni monyamfo ma hu ni picture no
1: very nice guy
0: wo ye ni monyamfo pa
1: de bia ofra me me say so ofra me ho mpa ye de
0: oh
1: na yakopon be show peacemakers for because ya bo many people be na ho jo
0: oh we ne aye se o ma me dadwe na si jaso na odi mo nkan ya na ba ya sha se o se hey wo ye mata ho o mo wani an na ho na obi abeka ka ho
1: anye izo
0: eh okay ye di nkomo no na ma hu se obi di message aba obi sa se ono so so asem bi ato no
1: yeah
0: na asem ato no no age mo a
1: okay
0: age mo a ni na ne se o se wa wie si na ha bi na o wie school no okọ ne wo fa bi nche e okuro bi so me mo kuro ni di
1: yeah yeah
0: na ne wo fa ne to afidie bi ma ne se on fa nya adwuma sa kunkum bi na o di ye adwuma okuro so a sa na maami bi nso so oyɛ adwuma e court tie ni ye o
1: ni tie pa
0: wo ofie na wo tie mi a tie ni ye pa na asema ye kai ebi betimi ato enti maami ne yɛ adwuma e court ɛna ɔno so wakɔyi ni sika wo bank a ɔde kɔfie na ɔkɔforo kunkun kunkun no menim de sɛ na anwo bɛs kunkun ne de o sɛ ɔmo ɔmo tim no so hu sɛ maami ne kɔyi sika o eno de mintimi nkyere abrante ene se maame na numu asa na mekan ofuru kunkun no omo gi sika ne firi ni nsam a wan hu sa afo ni biem Enti abranti ya me kana sense se ya wo wie school wonye kunkunu bia wo yusu no. O se ogen station elu du opai se nka me fa se high station e na me pai kwan se krom atuna ntabene. Mhm. Ma me du wo se ey abranti ma so mu wo enya wona nanu me kwa yi sika wa so mu waji mi sika nyina no. Na abranti se ey bua ino na me kofo sika he me hu he na maji wu sika ma mi se da kukuru kukuru kukuru kukuru yankomuru abrante a onnim kwa ye fa so ji obi sika firi ninse no ma me na kokan be kan abrante na ni ba na ho soro na ye nyankopo ba mu a na sefo e ba mu e se no omo aya ma no ye se wuro ma mo hu se ma me no adi abofra ni nya abofra ni mo he ɛno na ɔmo bisa sɛ saa nnipa yi a maame yɛde no afa saa kwammɔne so yi peacemakers mwɛtumi aboa no na maame no so watumi de no afa kwammɔne so agye mpata sika bi.
1: Ok, ɔwo sɛ yɛyɛ adwumadeɛ no ɛyɛ adwuma kɛseɛ paa. Yɛyɛ deɛ no sɛ yɛba abɔnten bɛyɛ wei a deɛ aka yɛ legal aspect no yɛwɔ lawyers a ɔmo nso so handle those part no.
0: Ok,
1: ɛno nti megye di sɛ obi ɛde wofa kwammɔne so a legally ya wo kwa obesu betumi afa so na nso wa claim bibia firi ne nchen.
0: Okay,
1: na no dia mentumi nko
0: otimi wura mu sa
1: me nya legal expert.
0: Okay.
1: Aha, your lawyers amon ya sa adwuma no.
0: Okay,
1: enti ya betumi dia che lawyers no.
0: Okay,
1: say na enti ya bet of course say nipa no onye boni bia na nse wa wasting time wa san so so poa aguni ho fi kwan bebre so no ene emra no so so wo kwan a ebetumi ene o I do know. And until you ever stress, and only the bet with your lawyers, no.
0: Okay.
1: Hey, bet with your lawyers, no. Lawyer. No. Who's our cousin? I say, or no, no, no. Of our lawyers, who?
0: Yandu wasi mami. When we say, when you catch us a program, and then I
1: yes,
0: yes. And I said, I need the ACTNT. We, I say, what cap on guano. When you be near now, who a papa? When we say, we are called Mrs. CIA. Yes, Abraham, I mean, no. A chair branch did a cotumo, a son beach in Yancopon. Emma, the Ocano, they say, Diana Chima Menoa. They say,
1: Mamma, the
0: Chopa,

0: so no uniform what you chat pictures be okay police for by say ye ba fie dia ba betuni abrante agina funu ho che say won ni evidence bia won ni asem bia odi ba ba chire say ampa so so say ye ba no agina funu ho
1: me papa o se me koro ne manko ho
0: so so ne wo mo
1: so so ne wo
0: say ye ba wo gina de no ampa boy ni demu ama sa asem we ye kan kama ebu wan ya na sa asem ni nyam twae but nyankopon da woro ma abrante ni nyane tididim
1: okay oh. Ah, a peacemaker se moa.
0: I know there say be on chinin kanfo no ho. Na on chinin nkasa nim se.
1: O kre me ni on chinin we dia de.
0: On chinin
1: we dia de e de pa. Enti abusia se utie ya, eh ye guso edi nkomo me mo online na wo so so bibi hawa na se wo kwashin bia. Eh wa frɛ na mpɔnfo wo han ku ade. Ye ne omo ne wo so so a wo frɛ no. Ya che adwen pepepepepepe. Na e ha ye ni da so ha ba ko a chiri ponum so. We are peacemakers and crime management. Omujuma di omudi na se me ba cho ebia na wodi hie bi na obi de ntwanto so ato no so aye de ne eco prison ana se ade bi se onya kamafo bi na onya chigira ni kitoa bi mpo a na ka ebia prison na anamo anuru ho esa se wonya achigira ni enti yetwa mfie e de ama no e wo prison ase samiri odamu se uhu mpanfo ya na mo tu bi o mbetu bi anu o mbetu ama wo me ba cho de obi enso so ye ma me makurafo ye papa makurafo e firi mfie aduosia ekọ akurafo so mu gugum
0: yeah
1: enye akurani bi anye akurani dabi ye akurafo bi ho wa akasa uhu mo a otimu se sa akurani we de okure mi anim ohia se nipa beba na kwam no obeboa no saafo no bi na mpanfu yi ate saa kuya woboa bo mu akra akra e na afezo so yade yade esa se mpanfu ase wa ma me ne nanse ana wa ma me ne nanko na ni na efiri yade enti yade so so omo akyekyere mu enye koko e na enye malaria yade ye wo yade bi ho ye wo nipa dua ho a otimu se we surgery na operation ankasa se wanya sika ya meka na capital wonya bibi kakra na ya mfa so nipa na simu a mepa cho ade enche no anasa na otwe kra ento no nti saafo wei na mgo omo be sokue mu a omo tu ho anamo omo hye ku na asene mfie makoma ko enum nie a omo adi juma enei na german south municipal yeso so yate asem de a ku ebia be so yeso wo ha na de ate ne se ye ye juma die nyina omo de adesredie so so enna mu akra akra se omo pe ba bi na omo a station e wo German South omo pe office na omo atremu aye juma enti se wo dan bi na obetima bo anso so a me bia homa na tum ofra na ene so so watimi de ato yanim na omo betena ho aye juma kama kama kama pa 0546637474 0546637474 0546637474 aka ye shaase no wotwe na yewie no nko no na yesam se na enuanom senegalfo adi amane ani nti ye ntimi an shaase saa time no enti efi samire akwa number no edda mu betima frɛ na de edda wakoma so bia na asem bia haw bia no wotima frɛ na ye ne mpanfo atwetwe nkomo Mr. Ofe
0: yes sir
1: se obi ne mo bedi nkomo so so ekokoa mu a mu wo number bia mo de di saa juma no
0: ane your number ho
1: number ne be si wan kasa wo so
0: ai o se se no maka se german south wa se no me na yankopon adoma be manager wa ha
1: okay
0: anti o frɛ me number so a o sabe kam ti me de number no be tudwa
1: okay
0: ai me number no e be tudwa
1: ene ye mfa number ne entudwa na ye gusu ye di nkomo ra kra kra kra sa by the sea aso so utie na asembi e kire wadwe a ye number no betima frɛ 0546637474 0546637474 which my friend now nkombo bia wo bia no you know abo wafidie so me ba cho fa wo number no twa wo se mpanfo se edu tan bia e ha ye kwan ho bi ho na o kana sem a
0: ende no
1: kwa se e ha ye kwan ho eh nti wo number no
0: ba cho me number no e ye
1: 0246 0246 75 75 84 84 38 38 0246 0246 75 75 84 38 38 0 phone number we bribi obefre bia ye no me phone se enye se bibi pa na besia me num me phone okay tem bi obefre bia ye befa okay na ne how bia so ye benya bra ma no ye ti anamo bia so ese ye tu bia no mo betu okay na ne ye betu mi aye no ya ya fra ho enti se ye ya eh mon hyeda enya ba bi anobia mon ba bi se mon tenase e wo jama sa to ai se nipa no ehwehwe wa na ofre number no e bia eh aja mehia mo mo wa ehe na obehu mo ankasa okay enunti free last year ne nyina ye se enka ye ba be ye ofre number no e bia eh aja mehia mo mo wa ehe na obehu mo ankasa okay enunti free last year ne nyina ye se enka ye ba be ye ofre number no e bia eh aja mehia mo mo wa ehe na obehu mo ankasa.
0: Ono soso hunu anamo e betimi aden atu afa ho.
1: Okay.
0: Bese Nyankopon ye adom ye nyanya office wa hape. Issue bi a as it ye tu ho anamo no. E betu ho anamo wa do ye bebo ye mpanyimfo nyina amane. But ye anamo no bo ho ya ye betimi atu no ha sei.
1: Okay.
0: Na ye timi asobu issues no ntentem se de be ya ye dwuma die no e betimi akọ har so e de ma be se ye die. Unya me number na ofre bri bi a be fre bi a no ba bi a wo bi a no ye betimi aba wo nchen na ye timi ni wadi nko bo ofre ya o se yanka sakre ye kọ ni nchen
1: oh
0: na ye kwa kọ hwe ni ha no na na mo se tu fa wo no ye tu nti number no e ne ye ofre nko ade a ba bi a ye wo bi a no
1: ye san si number so bi mi
0: number no e
1: 0246 0246 75 75 84 84 38 38 0246 0246 75 75 84 84 38 38 ai essa só vou fidir isso esse o dia como
0: amanhã vou ter
1: que amanhã eh sabe a caixa você aí qual é o
0: ai então como é que me sabe bem
1: então amanhã tu vai ser
0: okay
1: na até se sabe o que é amanhã é que não vamos estar a frio
0: eh
1: então vamos a frio no madam Roma amanhã tu vai ser que não vamos a frio então se aí para onde ele mais se já vai esse ano ou não só isso é que a dia sister ye otie ni nan ba kunso so hoyi ono wabubu ontimi nya hwe na ba kunso ye kurani ba ono so otimi se na sema ye ka no mu ye wrem pa de jere mu ye wrem wenya mo a e de so betima trans asisi so de na ni nso so e ne ye afira no ono akwanya wo se obetima afre na mo
0: wo mu ni on se ani no e bia na doctors amano assurance se ye betimi ayye surgery ama na yeye
1: okay
0: eno sikasem na ewomu no eno ye bebom ne ehunu kwa ye betimi afa so aboa ma sa surgery na bom
1: okay.
0: Ana se bi so ho ana ne nkwa na nyina mu no na ni no sa na bi anyankopon abo ne se omfa nko wu a
1: okay.
0: Fine eno de chebre ne nkra bia de obi antimi
1: obi ani wo betimi a
0: chere nemu otiasi na na ni no sabe ohun na de no kwa bes no befa so bedidi
1: okay
0: kwa bes no befa so benom enu ni nyina no ye dwe ho obo ho asabio owo sa problem no bet owo adwuma oyɛ
1: okay
0: na asabio meka sɛ nipa no ni adwuma bia oni ba bia ɔkɔ oni obi a ɔsan dan no na kyɛ sɛ na ni diempo no ade ho nti ano sa no so ye bom
1: okay
0: na baba boa sɛ be ye ɔno so benya bibi adi
1: okay
0: na kyɛ sɛ ano no ye ye operation kura na enye
1: ye
0: I don't know say I say wuni aduane bia wuni adwuma bia wo ye didi no ebe boa na wo so watimi adidi
1: ah wo ye die pa die aburade nyakopon nyame nhira mo papa papa na nyame ontere mo ahye mu abusiye gusu aye di nkomo no madika ka kire se bibi ha wo bibi kire wadwe a number no eda so e bo adwuma wit ma fre san se ye bre no aye bra ne sa 0546 6374